ena ma me aside na chi no me san ko mi aminu ya be ma ye Peter Boateng Peter Boateng ai onunso eyo.